0: På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
1: Tjenestegallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på topp.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Du hører på Radio 3.

tok med leien til Alta. Vi føler din varme for alltid. Men hvis du forsvinner blir det kaldt da. Jeg tenker på deg og alt det jeg skulle fortalt deg. Så kan vi sette tida på pause. Ikke forsvinn, ikke enda. Kom nærmere meg. Nå brenner hjertet mitt. Du vet at jeg faller litt når jeg møter blikket ditt. Blikket ditt.

0: Jeg trinn, for jeg skrein. Jeg skulle si jeg ikke en tappe, bare en feiging. Jeg er redd.
1: 25 år i ditt hjerte. Radio 3.

0: Der var enraderen gått til han Inger Bøtker på tallet 5. De tre siste oppleste tallene, det tallene 5, altså 5, 87, 8, 7 og 13, 1, 3. Vi går over til toraderen, og neste tallet ut, det
1: 3, tallet 3. En, tallet 1. Åtte, fire. Tjueen, to, en. Femtifem, fem. Tretti, tre, null. Seks. Tallet 6. Førtitre, fire, tre. Syttiseks, syv, seks. Åttitre, åtte, tre. Trettifem, tre, fem. Tjuesyv, to, syv. Tjuetre, to, tre. Tjueseks, to, seks. Sekstitre, seks, tre. Syv, tallet 7. Sekstiseks, seks, seks. Trettito, tre, to. Trettifire, tre, fire. Tjuefem, to, fem.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var trippelen gått til han Knut Torstensen. De tre siste oppleste tallene, det 44, 4, 4, 83, 8, 3 og 40, 4, 0. Vi fortsetter på en raderen, og neste tallet ut, det
1: 7. Tallet 7. Fyrtiofem, fire, fem. Åttiofem, åtte, fem. Trettisyv, tre, syv. Syttifire, syv, fire. Femtito, fem, to. Tre, tallet tre. Sytten, en, syv. Femtien, fem, en. En, tallet en. Tretten, en, tre. Trettiseks, tre, seks. Sekstifire, seks, fire. 43, 4, 3. 3. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var enraderen gått til Elena Tones datter på tallet 36. De tre siste oppleste tallene det 36, 3, 6, 64, 6, 4 og 43, 4, 3. Vi går i gang med toraderen og neste tallet ut det
1: 21, 2, 1. Fjorten, en, fire. Åttito, åtte, to. Førtisyv, fire, syv. 49, 4, 9. 75, 7, 5. 10, 1, 0. Tjuefem, to fem. Førtien, fire en. Syttiseks, syv seks. 8. Tallet 8. Sekstisyv, seks, syv. Elve, en, en. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: 25 år i ditt hjerte.
4: Radio